Hörmətli radio dinləyicilər, indi xəbərlə anlaşsınızlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizin təfsili məzmunları tövəndikcə. Türkiyə Qazaxıstan nömür taxtısı bolğan qatnaş vasitələrinə xalqaralıq toşuş ruxsatı verdi. Türkiyə Qazaxıstan nömür taxtısı bolğan toşuş vasitələrinə xalqaralıq yütkəş toşuş xidmətlər dairəsində məxsus ruxsat verişini qərar qıldı. Məsələyə aid Cümhurrəislik qərarnaməsi rəsmi gəzitdən qılındı. Bununla əsaslanğanda qatnaş və ulaşım nazirliyi tərəfindən hər il bekitildigən norma dairəsində Qazaxıstan nömür toxtusu bolğan qatnaş vasitələrinə mü xalqaralıq toşuş ruxsatı verildi. Bu ruxsat Türkiyəyə tömür yolu, dəniz yolu yoxsa hava yolu arqalıq gələn həm də ən axırkı mənzil nöqtəsindən quruqluq yolu vasitələri ilə üçüncü dövlətlərə elib verildigən yüklərini toşuşda işlətildi. Hörmətli radio dinləyicilər, Avropadakı quş zökümü Türkiyə tuxumlarına bolğan ehtiyacını aşırdı. Polşa Avropanın ən çox tuxum işləp çıxarıcılarından

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyunun 3-ünü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışı dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özge Quray xanımdır. Verilişimiz TürkSat-ın 13685 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan yaxın bölgələrdə baş verən münaqişələr haqqında fikir bildirərək deyib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi hələ başa çatmamış, İranı hədəf alan hücumlar səbəbindən regionun ağır iqtisadi yükü altında qaldığını bildirib. Prezident Erdoğan bununla da regionun çoxsaylı münaqişələrin təzyiqi altında olduğunu qeyd edib. Türkiyə dövlət başçısı həmçinin Qəzza və Livanda da qətillərin törədilməyə davam etdiyini bildirib. Azərbaycan təbii qazını Türkiyə və Avropaya daşıyan Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri TANAP 2018-ci ildən bu yana Türkiyəyə 39,2 milyard, ümumilikdə isə 99 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz ötürüb. Türkiyə Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraqdar Next Social sosial şəbəkə hesabında paylaşımında Türkiyə və Azərbaycan əməkdaşlığının regionun sabitliyinə və gələcəyinə güc qatmağa davam edəcəyini bildirib. TANAP-ın enerji təchizatı təhlükəsizliyinin ən böyük təminatı olduğunu vurğulayan Bayraqdar deyib ki, Türkiyə və Azərbaycan qardaşlığının rəmzi Cənub Qaz Dəhlizinin onurğa sütunu olan TANAP-ın 8 yaşı tamam olur. 2018-ci ildən bu günə dək ölkəmizə 39,3 milyard ümumilikdə isə 99 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz nəql edən bu nəhəng layihə təkcə ölkəmizin deyil, həm də Avropanın enerji təchizat təhlükəsizliyinin ən böyük təminatıdır. İki dövlət tək millət şüarı ilə çiyin-çiyinə həyata keçirdiyimiz bu əməkdaşlıq regionumuzun sabitliyinə və ortaq gələcəyimizə güc qatmağa davam edəcək. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə aparılan danışıqların son mərhələlərinin tamamlandığını bildirib. Nazir qeyd edib ki, razılaşma layihəsi yaxın günlərdə distant formada imza alına bilər. İyunun 12-sində gecə saatlarında dövlət televiziyasına müsahibə verən Əraqçı, razılaşmanın ilk mərhələdə rəqəmsal platformada imza alacağını diqqətə çatdırıb. İranlı nazir deyib ki, hər iki tərəf sənədi distant formada imzalayacaq. Daha sonra isə bu qarşılıqlı anlaşma memorandumunun hər iki tərəfdən imzalandığı rəsmən elan olunacaq. O prosesin qısa müddət ərzində tamamlana biləcəyi ilə bağlı çox ümidli olduğunu da sözlərinə əlavə edib. Vaşinqton rəhbərliyinin NATO-ya ayırdığı mühim hava və dəniz qüvvələrinin sayını azaldaraq hərbi mövqeyində ciddi dəyişikliyə hazırlaşdığı bildirilir. New York Times qəzetinin yüksək vəzifəli Avropalı rəsmilərə istinadən yaydığı xəbərə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropadakı NATO əməliyyatları üçün istifadəyə verdiyi təyyarə və hərbi gəmlərin sayını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq planlaşdırılır. Bu addımın alyansın hərbi balansını yenidən formalaşdıra biləcəyini qeyd olunur. Sözgedən qərarın NATO-nun uzaq mənzili hücum və müşahidə əməliyyatları aparmaq imkanlarını azaldacağı, bununla da ABŞ-ın Avropa miqyasındakı qüvvə öhdəliklərinə diqqət çəkən dəyişikliyə işarə etdiyi vurğulanır. Hindistanın Xarici İşlər Naziri Subrahmanyan Jayshankar Oman sahillərində heyətinin böyük əksəriyyəti Hindistan vətəndaşlarından ibarət olan 3 kommersiya gəmisinə Amerika qüvvələri tərəfindən təşkil olan hücumlara etirazını bildirmək məqsədi ilə ABŞ-ın dövlət katibi Marco Rubio ilə telefon danışığı aparıb. Baş verən hücumlar nəticəsində 3 hindistanlı dənizçi həyatını itirib. Jayshankar özünün X sosial şəbəkə hesabından verdiyi bəyanatda hücumlar səbəbindən Hindistanın qəti etirazını Rubio-ya çatdırdığını qeyd edib. O, kommersiya gəmlərinə qarşı törədilən bu cür ölümcül hüquq-əzid əməllərə heç bir hədd-bəraid qazandıra bilməyəcəyini bildirib. Elon Musk'ın sahibi olduğu raket və Peik interneti şirkəti SpaceX uzun müddəti gözlənilən kütləvi səhm satışından sonra Nasdaq birjasında ticarətə başlayıb. Şirkət səhmlərini 135 dollardan satışa çıxararaq təxminən 75 milyard dollar vəsait cəlb edib. Bu qiymətləndirmə nəticəsində birjaya çıxışa zamanı SpaceX şirkətinin ümumi dəyəri təxminən 1 trilyon 770 milyard dollar olaraq müəyyən edilib. SpaceX səhmləri ilk ticarət gününü 19%-dən çox artımla 160 dollar 95 sent səviyyəsinə tamamlayıb. Bununla da şirkətin bazar dəyəri 2,1 trilyon dollara yüksəlib. Uzun müddətdir yox olduğu zənn edilən endemik bir lalə növü Amasiyanın şimalında yerli bir təbiət həvəskarının diqqətli baxışları sayəsində 130 il sonra yenidən kəşf edilib.
İtkin Amasya laləsi olaraq bilinən bitki vəhşi təbiətdə sonuncu dəfə 1896-cı ildə qeydə alınmışdı. O tarixdən sonra botanik aləmində itkin hesab olunurdu. Bolu Abant İzzet Baysal Universitetində İsmail Eker ilə İstanbul Nəzahət Gökyiğit Botanika Bağından Salih Sərcan Kanoğlu daha sonra bölgəni ziyarət edərək bitkinin itkin Amasya laləsi olduğunu təsdiqləyiblər. Alim İsmail Eker bu növün ilk dəfə 1892-ci ildə toplandığını və vəhşi təbiətdə son dəfə 1896-cı ildə sənədləşdirildiyini söyləyib. Özü də daxil olmaqla çox sayda türkiyəli və beynəlxalq tədqiqatçının son 130 ildə bölgədə axtarış apardığını, lakin bu növü tapa bilmədiklərini bildiriblər. Tədqiqatçı İsmail Eker növbəti addımın bu növü

Növü mühafizə altına almaq və uzun müddətli davamlılığını təmin etmək olacağını bildirib. Və sonda idman xəbəri. Amerika Birləşmiş Ştatları FIFA Dünya Çempionatındakı ilk oyununda Paraqvay yığmasına 4-1 hesabı ilə məğlub edərək turnirə uğurla start verib. Los Angeles-dəki SoFi stadionunda keçirilən qarşılaşmada ev sahibi ölkələrdən biri olan ABŞ-ın ilk maçından əvvəl rəngarəng açılış mərasimi təşkil olunub. Bu baş məşqçi Mauricio Pochettino rəhbərliyindəki ABŞ millisi oyuna sürətli başlayıb və qısa müddətdə oyunun nəzarətini tamamilə ələ keçirib. Kristian Pulisic üçün cərimə meydançasına etdiyi örtülmədən sonra Paraqvay müdafiəsində yaranan qarşılıqlıq zamanı Damian Bobadilla maçın 7-ci dəqiqəsində topu öz qapısına göndərib. Yekunda isə Amerika millisi böyük hesablı üstünlüklə qarşılaşmanın qalibi olub. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Nil Qara İbrahimgilin ifasında haqqında hər şeyi duymaq istəyirəm. Musiqisini dinləyirik.

0: Hörmətli dinləyicilər, bəzən bir səhnə yalnız taxta bir platforma deyil, əsrlərin səsini daşıyan görünməz bir yaddaş olur. Bəzən bir pərdə açılır. Bu pərdədə yalnız aktyorlar deyil, xalqların hekayələri, köçlərin izləri və unudulmuş dualar canlanır. Teatr insanın özünə və öz keçmişinə söylədiyi ən uzun sözlərdən biridir. İndi də Türk dünyasının teatr ənənəsinə nəzər salır, Bozqırın şifahi sözlərindən, Məddahın səsinə, Qaragöz pərdəsindən, müasir səhnələrin işıqlarına qədər uzanan bu böyük mədəni yaddaşın izlərini təqib edirik. Türk dünyasında teatr deyiləndə çox vaxt ilk öncə yazılı mətnlər deyil, söz gəlir. Söz burada yalnız ünsiyyət deyil, bir var olma formasıdır. Köçəri mədəniyyətin daxilində səhnə sabit deyil. Səhnə çadırın içi, meydan, karvan yolu, bazar yeri, hətta bir tonqalın ətrafıdır. Bu səbəbdən Türk teatrının kökləri qərbdəki klassik mənada İnstitusional teatrdan çox-çox əvvəl şifahi nəql ənənəsində formalaşmışdır. Qorqud Ata boyları, dramatik strukturu, dialoqları və qəhrəmanların səhnəyə çıxışı ilə sanki bir teatr mətni kimi oxuna bilər. Oğuz boylarının həyatı yalnız nəql edilmir, eyni zamanda canlandırılır. Türk dünyasında teatrın ən qədim formalarından biri olan xalq yaradıcılığında Qazax axınları, şair bəstəkarları, Qırğız manasçıları və Özbək bəxşiləri həm nağıl deyən, həm də aktyor kimi söz, ritm və bədən hərəkətləri ilə rivayəti səhnəyə daşıyırlar. Bu çərçivədə Manas dastanı yalnız bir dastan deyil, tək nəfərlik, epik bir oyun xüsusiyyəti daşıyır. Türk teatrının köklərindən biri də şaman rituallarıdır. Şamanların musiqi, ritm və dramatik hərəkətlər icra etdiyi ayinlərdə tamaşaçı ilə aktyor arasındakı sərhəd itir və hər kəs səhnənin bir hissəsinə çevrilir. Xalq teatrının mühüm qollarından biri olan orta oyunu açıq məkanda oynanılan və bədahətən söz deməyə əsaslanan səhnə sənətidir. Kavuklu ilə Pişəkar arasındakı yumoristik qarşı durma xalqın gündəlik həyatını və sosioloji tənqidini səhnəyə daşıyır. Tənzimat dövründə isə teatr qərbin təsiri ilə yeni bir xüsusiyyət qazanır. Şair evlənməsi ilə başlayan prosesdə Əhməd Vefik Paşanın adaptasiyaları Türk teatrını həm ənənəvi köklərlə, həm də qərb dramaturgiyası ilə qovuşdurur. Cumhuriyyət dövründə Möhsün Ertuğrul'un rəhbərliyi ilə teatr təsisatlaşır, şəhər teatrları inkişaf edir və səhnə sənətləri müasirləşmənin mühüm hissəsinə çevrilir. Türk dünyasının mühüm teatr əsərləri arasında Türkiyədən Keşanlı Əli Dastanı, Azərbaycandan Aşır Malalan və Ölülər, Qazaxıstandan Abay və Özbəkistandan Dəmir Xatun, Temir Hotin önə çıxır. Həmin əsərlər yalnız səhnə sənətinin deyil, eyni zamanda Türk dünyasının ortaq mədəni yaddaşının, xalq yumorunun, tarixi kimliyinin və sosioloji tənqidinin də güclü nümayəndələri olaraq qəbul edilir. Zaman keçdikcə Türk dünyasında oturaq həyat tərzinin artması ilə birlikdə teatrda yeni formalar qazanıb, məddahlar, orta oyunları və kölgə oyunları xalqın yaddaşında mühüm yer tutmuşdur. Bu ənənələrin ən güclülərindən biri olan Qaragöz yalnız bir əyləncə deyil, cəmiyyətin güzgüsü olmuşdur. Qaragöz ilə Xacivatın bitməyən mübahisələri xalqın yumorunu, gündəlik həyatını və sosioloji tənqidini səhnəyə daşıyarkən, Osmanlı dövründə xüsusilə Ramazan gecələrində saraydan məhəlləyə qədər geniş bir sosial ünsiyyət və qovuşma mekanı yaratmıştır. Muasirleşme prosesine bakmayarak halk tiyatrının ruhu hiç vakt itmemiştir. Meddahın sesi, orta oyunun improvizasyası ve Karagöz'ün kölgesi medeni yaddaşta yaşamaya devam etmiştir. Anadolu'da nakledilen bir hikayede, bir kent meydanındaki latifede ya da qədim bir xalq mahnısında hələ də bu teatr ənənəsinin əks sədası eşidilir. Azərbaycanda muğamla birləşən səhnə sənətləri, Qazaxıstandakı epik rivayətlər və Özbəkistandakı xalq yaradıcılığına əsaslanan tamaşalar da Türk dünyasının ortaq teatr damarını gücləndirən mühüm mənbələr olmuşdur. Hazırda müasir səhnələrdə izlədiyimiz bir çox tamaşa əslində bu köklü ənənənin davamıdır. Eksperimental teatrdan tutmuş küçə oyunlarına qədər bir çox forma Karagöz'ün kölgəsindən, Meddahın təhkiyəsindən və xalq teatrının improvizasiya ruhundan izlər daşıyır. Çünki teatr dəyişsə də yox olmur. İnsanın özünü ifadə etmək ehtiyacı davam etdikcə yaşamağa da davam edir. Və bəlkə də buna görə teatr insanın özünə söylədiyi ən uzun hekayədir. Köklərimizə əsaslanan səslər kimi nəsildən nəslə əks səda verməkdə davam edir. Hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının növbəti buraxılışını təqdim edirik. Proqramımızın bugünkü hissəsində əfsanəvi idmançı Naim Süleymanoğlu haqqında danışacaq. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Naim Süleymanoğlu 23 yanvar 1967-ci ildə Bulqarıstanın Mestanlı şəhərinin Axatlı kəndində dünyaya gəlib. 9 yaşında ağır atletika ilə məşğul olmağa başlayan Naim Süleymanoğlu stadionların tozlu dəhlizlərindən Olimpiya zirvəsinə doğru əmin addımlarla irəliləyirdi. O təkcə ağır dəmir kütlələrini deyil, bütün bir millətin şərəf və ləyaqətini öz çiyinlərində daşımağa hazırlaşırdı. Naim Süleymanoğlu üçün ağır atletika heç vaxt sadəcə texniki bir idman növü və ya medal qazanmaq vasitəsi olmadı. 1980-ci illərin ortalarında Bulqarıstandakı kommunist rejimi Türk azlığına qarşı amansız assimilasiya siyasətinə başladı. 1984-1985-ci illərdə türklərin adları məcburi şəkildə dəyişdirildi. Bu rejim dünya şöhrətli Naimdən də öz çirkin siyasi oyunları üçün istifadə etmək istədi və onun adını məcburi şəkildə dəyişdirərək Naum Şalamanov qoydu. Naim Süleymanoğlu 1985-ci ilin fevral ayında Bulqarıstanda adı məcburi şəkildə dəyişdirilən sonuncu türk oldu. O yaşadığı ağır təcrid və psixoloji təzikləri sonradan bu sözlərlə ifadə etmişdi. 1985-ci ildə verilən qərarla oradakı bütün türklərin adlarını dəyişdirdilər. Fevral ayında adı dəyişdirilən sonuncu şəxs mən oldum. Əfsanəvi idmançının 1986-cı ildə Avstraliyada keçirilən Dünya Kubok yarışları zamanı Türkiyəyə sığınması təkcə idman dünyasında deyil, həm də soyuq müharibə dövrünün diplomatiyasında böyük əks-səda doğurdu. Lakin Naimin 1988-ci il Seul Olimpiadasında Türkiyəyə adından yarışmaq istəyi ciddi bürokratik maneələrlə qarşılaşdı. Beynəlxalq qaydalara görə vətəndaşlığını dəyişən idmançılar əvvəlki ölkəsinin icazəsi olmadan 3 il ərzində yarışlara qatıla bilməzdilər və Bulqarıstan bu icazəni verməkdən qəti şəkildə imtina edirdi. Bu çıxılmaz vəziyyət Afina və İstanbul

İstanbul'da Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının rəsmiləri və o vaxtki Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Juan Antonio Saramançla aparılan gizli danışıqlar nəticəsində həll olundu. Dövrün Türkiyə baş naziri Turgut Özal qətiyyətli siyasi addım ataraq Bolqarıstana 1 milyon 250 min dollar məbləğində transfer haqqı ödənilməsini təmin etdi. Bu ödəniş dövlətin gizli büdcəsindən həyata keçirildi. Özal bu tarixi addımı tənqid edənlərə cavab olaraq heç vaxt unudulmayacaq həmin məşhur sözləri dedi. Başımızı kəssələr belə mən bu pulu ödəyərdim. Naim Türkiyənin dünyada tanıdılmasına əvəzsiz töhfələr verdi. Dünya idman tarixinə düşmüş əfsanəvi Cip Herkulesi ləqəbi ona 1983-cü ildə ABŞ-da keçirilən turnir zamanı Amerikalılar tərəfindən verilmişdir. Naim öz çəkisindən 3 dəfədən çox ağırlıq qaldıraraq fizika qanunlarını və insan imkanlarının hüdudlarını yenidən müəyyənləşdirdi. 1988-ci il Seul Olimpiadası Naim üçün sadəcə böyük bir uğur deyil, həm də Türkiyənin olimpiadalardakı 20 illik qızıl medal həsrətinə son qoyan tarixi hadisə oldu. O Seulda 190 kiloqram ağırlıq qaldıraraq əl çatmaz bir nəticəyə imza atdı. Bu yarışda ümumilikdə 6 dünya və 9 olimpiya rekorduna imza atan Naim Süleymanoğlu dünya idmanının fenomeninə çevrildi. Bu tarixi uğurlarından sonra o məşhur Time jurnalının üz qabığına çıxan ilk türk idmançısı oldu və dünya miqyasında tanındı. Fiziki cəhətdən tam hazır olmasa da onun 2000-ci il Sidney Olimpiadasında iştirak etməsi sonradan peşman olmamaq istəyindən irəli gəlirdi. Yarışdan sonra verdiyi açıqlamada Naim Süleymanoğlunun riskdən qorxmayan cəsur xarakterini ortaya qoydu. O belə dedi: 40-45 yaşımda sınamadığım üçün peşman olmaq istəmədim. Göldə boğulmaqdansa okeanda boğulmağı seçdim. Naim Süleymanoğlu qaldırdığı hər bir kiloqramı Bolqarıstanda təzyiqlərə məruz qalan soydaşlarının səsini dünyaya çatdırmaq üçün bir vasitəyə çevirdi. O, bu humanitar faciəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da daxil olmaqla çıxış etdiyi hər bir beynəlxalq platformada qətiyyətlə dilə gətirdi. Tarixə böyük köç kimi düşən 1989-cu il köçü məhz Naimin idman və diplomatiya arenasında yaratdığı beynəlxalq təzyiq sayəsində alovlandı. Dövrün Türkiyə baş naziri Turgut Özal'ın Bulgaristan rəhbəri Todor Jivkova ünvanladığı sərhəd qapılarını açmaq çağırışı əfsanəvi atletin idman meydançasındakı qələbələrinin diplomatik nəticəsi idi. Bununla da Naim Süleymanoğlu sadəcə uğurlu bir idmançı deyil, yüz minlərlə insanın ana vətəninə qayıtmasına imkan yaradan azadlıq simvalına çevrildi. Onun 9 yaşında başlayan və 24 il davam edən liderliyi bugün ağır atletika ilə məşğul olan hər bir gənc idmançı üçün ən yüksək zirvə hesab olunur. O təkcə fiziki imkanların hüdudlarını aşmadı, həm də cəsarəti və sarsılmaz mövqeyi ilə bir millətin taleyini dəyişdirən real diplomatik qüvvə olduğunu sübut etdi. Dünyanı çiyinlərində daşıyan bu nəhəng idmançının mirası bugün də azad nəfəs alan minlərlə insanın həyatında və Türkiyə idmanının şanlı tarixində yaşayır. Naim Süleymanoğlunun həyatı və mübarizə bir insanın bütöv bir millətin şərəf və taleyinə necə dərin təsir göstərə biləcəyinin tarixdəki ən aydın və ən möhtəşəm nümunəsidir. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda sizləri tarix səhifələrinin təkcə quru sətirlərində deyil, suların dərinliklərində də yazıldığı bir məkana aparacağıq. Qədim və mürəkkəb qatlarla formalaşmış Şərqi Aralıq dənizinə. Bəli, bu dəniz sadəcə ticarətin deyil, hökmranlığın, inamın və siyasətin əsrlər boyu düyünləndiyi bir mərkəz olmuşdu. Tarix boyu bu sularda gəmilər üzüb, sivilizasiyalar toqquşub, dillər və dinlər bir-birinə təmas edib, iddialar və hegemonluqlar burğunlar yaradıb. Bugün sizi 16-cı əsrin sonlarına, Osmanlı İmperiyasının dənizlərə möhür vurmağa hazırlaşdığı günlərə, Kipr səfəri ilə yeni bir dövrün astanasına aparacağıq. Çünki bu sadəcə bir səfərin, bir adanın və ya bir döyüşün deyil, bütün Şərqi Aralıq dənizinin taleyini yenidən yazıldığı bir epoxanın başlanğıcıdır. Şərqi Aralıq dənizi tarix boyunca ticarət yollarının qovşağı, dini və mədəni mərkəzlərin kəsişməsi və imperiyalar arasında toqquşmaların baş verdiyi bir səhnə olmuşdu. Osmanlı İmperiyasının 1571-ci ildə əldə etdiyi Kipr fəthi isə təkcə bir adanın ələ keçirilməsi deyildi. Bu, bölgədəki güc balansını köklü şəkildə dəyişdirən strateji bir addım idi. Bu hadisə 16-cı əsr geosiyasətinin həlledici dönüm nöqtələrindən biri kimi tarixə düşmüş və Osmanlının dənizlərdəki hökmranlığını möhkəmləndirən əsas uğurlardan biri olmuşdu. Bəs Osmanlı donanması 1571-ci ildə bu hədəfə necə çatdı? Əslində, Osmanlıların Şərqi Aralıq dənizinə genişləməsi Yavuz Sultan Səlimin Misir səfəri ilə 1516-1517-ci illərdə sürət qazandı. Bu yürüyüş nəticəsində Məmlük Sultanlığı süqut etdi. Suriyə, Fələstin, Livan və Misir Osmanlı torpaqlarına qatıldı. Bu fətlərlə birlikdə Osmanlı həm Qüds, Hələb, Şam kimi müqəddəs və zəngin şəhərlərə sahib oldu, həm də Qırmızı dəniz və Hind okeanına çıxış əldə edərək həc yollarını və İslam dünyasının qoruyuculuğunu öz üzərinə götürdü. Bu isə ona həm dini, həm də siyasi baxımdan legitimlik qazandırdı. Qanuni Sultan Süleyman dövründə isə bu hökmranlıq dənizlərə də daşındı. 1522-ci ildə Rodosun fəthi ilə Aralıq dənizinin ortasındakı ada Hospitalier rıçarlarından alınaraq Osmanlıya birləşdirildi. Bu addım Egey və Livan sahillərində quldurluq təhlükəsini xeyli azaltdı. 1533-cü ildə isə Barbaros Xeyrəddin Paşanın Osmanlı xidmətinə girməsi ilə imperiya müasir və peşəkar bir donanmaya sahib oldu. Osmanlının Aralıq dənizində mütləq hökmranlığını elan etdiyi əsas dönüm nöqtəsi isə 1538-ci il sentyabrın 27-sində baş vermiş Preveze dəniz qələbəsi olmuşdu. Bu tarixi gündə Barbaros Xeyrəddin Paşanın rəhbərliyi etdiyi Osmanlı donanması, Genuyalı admiral Andrea Doria'nın başlıq etdiyi xaçlı birləşmələrini sarsıdıcı şəkildə məğlub etmişdi. Bu böyük qələbə təkcə bir döyüşün yox, bir epoxanın dönüş nöqtəsi oldu. Çünki bu zəfərlərlə Osmanlı təkcə quruda deyil, dənizlərdə də həlledici güc olduğunu dünyaya göstərdi. Bundan sonra Osmanlı artıq quruya əsaslanan genişlənmə siyasətindən çıxaraq, dənizlərdə də qalıcı mövcudluq göstərməyə başladı. Preveze qələbəsinin ardından Avropa dövlətləri uzun illər Osmanlı donanmasına qarşı ciddi müqavimət göstərə bilmədilər. Baxmayaraq ki, 1571-ci ildə Leponta dəniz döyüşündən Xaçlı ittifaqı müvəqqəti bir üstünlüyü əldə etdi. Lakin bu uğurun təsiri Prevezenin yaratdığı təsir ilə müqayisədə olduqca zəif qaldı. Osmanlı Lepanto döyüşündə donanmasını itirsə də, artıq ertəsi il daha böyük və müasir bir donanma ilə dənizlərə dönərək yenidən üstünlüyünü təsdiqlədi. Avropa isə buna cavab verəcək bir dəniz qüvvəsinə sahib deyildi. Preveze dəniz qələbəsi Türkiyə dənizcilik tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış və bu tarixi gün 27 sentyabr olaraq hər il dəniz qüvvələri kimi qeyd olunmağa başlamışdı. Bu tarix təkcə bir yaddaşın yaşadılması deyil, eyni zamanda dənizçilik mirasımızın nəsillərə ötürülməsi baxımından da mühim əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, bu uğurlu fətihlər nəticəsində Şərqi Aralıq dənizi adətən bir Türkiyə gölünə çevrilmişdi. Lakin Kiprin hələ də rəqib dövlətdə olan Venesiyanın əlində qalması Osmanlı üçün strateji

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçirdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsi hələ başa çatmamış, İranı hədəf alan hücumlar səbəbindən regionun ağır iqtisadi yükü altında qaldığını söyləyib. Azərbaycan təbii qazını Türkiyəyə və Avropaya daşıyan Trans-Anadolu təbii qaz boru kəməri TANAP 2018-ci ildən bu yana Türkiyəyə 39,2 milyard, ümumilikdə isə 99 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz ötürüb. İranın Xarişlər Naziri Abbas Əraqçı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə aparılan danışıqların son mərhələlərinin tamamlandığını bildirib. Nazir qeyd edib ki, razılaşma layihəsi yaxın günlərdə distant formada imzalana bilər. Vaşinqton rəhbərliyi NATO yayırdığı mühim hava və dəniz qüvvələrinin sayını azaldaraq hərbi mövqeyində ciddi dəyişikliyə hazırlaşdığı bildirilir. Elon Musk'ın sahib olduğu raket və peyk internet şirkəti SpaceX uzun müddəti gözlənilən kütləvi səhm satışından sonra Nasdaq birjasında ticarətə başlayıb. Uzun müddəti yox olduğu zənn edilən endemik bir lalə növü amma

Asiyanın şimalında yerli bir təbiət həvəskardan diqqətli baxışlar sayəsində 130 ildən sonra yenidən kəşf edilib. Və sonda Amerika Birləşmiş Ştatları FIFA Dünya Çempionatındakı ilk oyununda Paraqvay yığmasını 4-1 hesabı ilə məğlub edərək turnirə uğurla start verib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.